0: الزو اللي وزو الزو اللي وزو الزو اللي وزو الزو اللي وحو.
1: عايز ايه؟

مساء الخير. النهارده هنوصل يعني وصلنا يعني لختام اللي هي السلسله بتاعتنا اللي هي في الكوره وكاس العالم وكده. حد خد باله من اسم اليوم؟ اوف سايد. طيب نتخيل يعني اليوم اسمه اوف سايد اللي هو بالعربي تسلل. نتخيل كده الموضوع ممكن يكون عن ايه؟ حد عنده اي تصور؟ اوكي طيب يعني ممكن نفكر كده شويه. احنا نرنم كده مع بعض دلوقتي وبعد كده نفكر كده شويه يعني كمان 5 دقايق كده.